hy weer sien kar. Naks wekker lize, dat had weer geen sin. Van bot prakke sjerjen, wist al